0: Okay. Mamma Kwena, Yane Abeja four, any home comoka cra, nafe, yen kai kai ye hobiu. Efa jumadi ekesia, nyame adomwa, e baso no eho. Nafe, yen kwe nim oh kwaku.
1: Nana.
0: Nyame adoma, jumadi na kaka krabi na druho.
1: Sure.
0: Aye. I don't pay any home comoka cry. Yen kai kai tifu.
1: Enti yen sha si na yen si sin nan.
0: That's right.
1: Ene yu kwada.
0: Sa.
1: Ochina ya wo. Fiada. Memene da. So, I just kwa siada.
0: Kwa siada.
1: Ah, ye July, busume da, etosu numuno.
0: Sa.
1: Na ye nina ye babe daha.
0: Sa.
1: Na juada, ni da etosu nsiyano. Ye ne eradidi fu asha asye.
0: That's right.
1: Na, ye ne jise, se ye nina ye ba Kristo nchen. Na emre ese biti se ye no. Nia ebe hia ye wo abrabu mu no onam ne di fo so e de be mayen na mpuntuo de em se ye bodin a na obi a san pese wo san bo bio na obi a pa a san tie bio ye ka mpuntuo ye mpuntuo mpuntuo a wo e ya de a onipa bi a hia bi e wo na abrabu mu.
0: That's right.
1: Wa nyam puntuo ewa abrabu mua, wa ankasa wa hwe abeshe ho akonfo wu. Wa hwe ya obeka wanu aduru. Because eba ne sa na se bibia asa akwawe so, ena wotie. Enyoma nkoyi, uhu nyoma so. Na de ba kwa ho se ihu na yeshe ne nsu biu, enso ne se, won se ye kasa salvation, salvation. Se nia Christo now ne di for so a cheche ye no a. De mate ase ni. Salvation eye package. So,
0: yeah,
1: enye adie baako se ebia Kristo be wu ma ye sori enye no ko
0: okay
1: nemum wu be wu sori ma ye no wote asema ye ni nyina no the other aspect of life no so kan ho bi
0: okay
1: enti se wa sori ama ye ndi a na se wa sori ama ye bi bia wa gi ye ndi a enye na se wa gi ye afri bi bia mu ohia mu ahokire mu ni suo mu
0: sa ni nyina
1: ati ti mu chese wa ji ye ya free ni nyina mu.
0: That's right.
1: Enu ti no se wa hwe ni ye a obetumi anyan kwa a obetumi di akọ heaven but wa hwe ye a ohia nti onkwa je ne beto fo wa hwe ye a ho kire nti wa hwe a obepa o Kristo obepa o som no na wa ye wa adwen se wo kope bebe fufuru bi e de wo ho akwa akodom.
0: Okay.
1: Ema cho watu mwasi.
0: Yeah.
1: Inti salvation, salvation ino.
0: Mm-hmm.
1: Ye nyan kwano. E wase hune muha no monsu no. E nyo masu kuyi.
0: Okay.
1: E di mayen. More or less no. Na yese empuntu no. Mkoswo no.
0: Mm-hmm.
1: Inshira no. E pia salvation ino.
0: Okay.
1: Ana yan kwaji eno. E manesi pi. E sita. E woho.
0: Okay.
1: Inti menye wa adwin se. E menye mkwa. Inti mkwano wa menye no. E nwa no no. Se Awurade be manasi mi yo ensi mi yo ene ne de o se ya na enwom bi o ho no mu a ni Awurade di mi be si bia ma happiness wa ma nu
0: no
1: tete wonum sa tete wonum no tututu sa enwom no a
0: okay
1: ba ma nani abre na wa ye ni a wo se wo ye no
0: onye
1: onye na wo tutu sa enwom no a sa na nimra ne ho so no na enu ma ede age agu
0: sa
1: enti no enibre a wose ye nibre no empuntu we ye a eba no e wose ye nibre wo so
0: sa sa
1: e wose ye nibre wo so
0: pa
1: because if you are sneda ho kakraka no e hwe ye wose waji Kristo edi so hwe no kire kire na dia no kro nye sika no ato bi edi hwe ne nta de shim hwe hwe bia wote be bia woda na wi asefo no twe twe ye na wo mo sire ye. Ah, na se na Kristo ya ti di akura de na se ne. Ma menta me baabi na menya den, menwe ne me ho. Me ba cho wat masi, enye sa na Kristo sum tie.
0: Sa.
1: Tie kan ni ababa be si, Awurade asem a woka to ho se, yanyini ni. Na ya sentim. Na na di fo no yanyi woni, bi te se Prophet Francis Kwati ni yeni yi no, na asem na e den, abem.
0: Abem, yeah.
1: And the man found one sense of them if I'm traffic and say, a man young, come, a young, and uncle, and uncle, and twenty, and many penny. ɛno de yɛ kɔ heaven me ba twa wat mase na honam ha no mo so de no honam de nso wo ho a yɛ bɛ yɛ ɔse yɛ bɛ gi akwankyerɛ efi awrade nkyɛn na yɛ de bɛbɔ bra no na yɛ de kɔ ka ho na yɛ nkwagye no etumi wie mu de ɛ yɛ very very simple
0: okay
1: na yɛ nyai a nyum bi ni anansesem bi a eya na yetoto kirekire ye ho no eno ne de emwa eba ne sa no wadi awrade hwammo eba ne sa no ayeden wadi awrade hwammo so wan ni ya de bi asem we ye ka ebe ye den pa na asempa na ko so wan ni ya wan tumpon wan ebe ye den pa na awrade asafo akosoro amana yi enye yi into tumpon mi tumpon ye nyina ye tumpon no na ye nyina ye boa awrade adwuma na ye fefe fe na e koso na di adwen sa kiran so ye den e ba wan kasa so no wabusua a wo chichire won sa so mo wo mo abro me ba so watu ma se
0: that's right
1: wo mu bie wo ma no a na afi aye nhira eno mo di ma kristo esa se wuye sitie e ma odifo no emre bi a e ba aye nti aye aye aye aye sa na ho aye aye ade bi a e da ho a ebusua ne nyina edidi ho sa de wei ene ye ba betena afebo be ye mfie mi ensa nie afei e na eye emputu ojuma die no e bi asan aba bio nti e ma wei esa e pa wo ye ho kwa dabe bio ena osusu se ebesen aba dabi yentumi hyehye ma urade
0: okay
1: ochina yentumi kan chese urade wonye si de wono pe no
0: ena oyee
1: ena onam ne diifo ano so be den ebe ya ma yen into we die ewiase nyina ye die ni kirem wo ahofadie kurum gana nyina ne titiru ni agidifo ye nyina ye die ni kirem wo ahofadie kurum because empuntuo na ye ba no ye ba betwa ye ba die nhira ye ba die kanko ye ba die nkoso na ye di akọ na nneoma urade befa ne diifo no so dia ma ye no enye nneoma ketoa memfa ne trasa abrabu ye da hokwa memfa ne trasa abrabu ye bo ne kwa memfa ne trasa abrabu we no se wo bo na kristo nka ho a
0: kan ho a
1: ha wan nya kwantre bia me ba cho watu masi wen nya nkyerekyere bia wen nya keys bia nana ebeye din
0: pa
1: ebeye din din din din din din din din din din din din ti abra boy mu aye din de mu ba abego emu ba abego
0: that's right
1: enti obi a wo desire so wo pese wo ye adwuma obi a wo ye adwuma obi a wo ni bi ye ye nyina na ye ba because ye din wo be ye bi ye nyina ye ba na ni awrade wo ma ye ni turu ni difo no na ye nsa atumi aka
0: okay
1: o ba so a bo ahu ofie ahobo a wo ye ofie ni ni se wo du hu nyina hyemu ana so du hu nyina ba be hyemu ni e be koso wo ahofade ekurum ni awrade be ka kire ye nsa ye nye turu ni difo bia no
0: wo de ho be hyemu
1: awo se ye de ho hyemu bi na ye ye ha no nyafe ne ye babe ye homoson homoson bia wa ye mpuntuo ena ye ba no enti ze ba se ye nuanom die chofo obonwo mu a asa no ye nsabi ye ntuni a kire nsu ye den ebi ni awrade befo ne die fo so aka kire se ye nye bia ye nye e ba cho e ba se ye ba fo die yuyem me se ye den
0: yuyem
1: na bobi e ba se ye kodi die didi na men kama ma wani nye because anigie kuromu na yeden ye ba no ye be fa biribi na ye di akọ ye ba be fa ye ho adi afri ha na ye di akọ nti ye nyina ye nsha ne nso ye nsha ne nso se sempo sika na wuni a wo de ba kosu kire obi kosu kire obi na ohu mọbọ na ne ye nyina no ye mra na ne pa wi no ye magi mfa nko nko bobra
0: okay
1: na me wie no ehyehyeye wo ha
0: sa
1: ah sa ehyehyeye no ebia o first time a wutie ni edi a wo de ye ka ma wati but those that o ma ba ha ba ha ba ha ne de wo mu nim dada
0: yeah
1: me ba cho wat ma se ye hwe promo no a ye boy ye no ana nsɛmo a awade fa ne difo so kan ye no nsɛmo no sɛ wo tena ase na wo hya ase sɛ wo fa no maako maako no adwene ho a eh very serious a eni kwan sɛ ye
0: didi agro
1: na wo waso odin kakra bi nti no na wo bema awade difo anya asɛm wo waso odin kakra bi a wo bɛye no na edi eye dimboni bebeta eye awade adwuma ho ye hwe din papa eye prophet francis kwatin waja ato ho edi amanchiri mani awade asafo nti wo no waduane kakra bi wo ba nkunkuru nkura beye nunu nsia bi a wo bo afrifie no nti wo gari kakra bi a wo to hito bi a wo to de asie baabi no nti no wo be ma awade adwuma efin ene kekanye aba ho ana da bi ye fwe duane mfrifie maha
0: maha
1: ebacho wat masi ye mfa aduane efrifie emaha enya aduane nko se ufrifie eba na unyesi junction ho na ukai se wura fi bibia ebacho enko ba bia se ukwa kutobi
0: bibi
1: we dey say say mami ntono around and understand ni kukuru mebacho enka ho wura fi a wura fi akache o se hanu Ewurade nam ye maame di fuba so atoto bibia sisi bibia kama kama wo ha nti awofa di ekurum ha nom no enye kuru kito ana o ma kito wo bibia bi wo ha nti adie bi a wure be fi e wo fi no Ewurade adom e bi wo ha nom a won sabe so so ama won so stay for this short period no so no aye ahomka e di ama o nti mo ma ye nhye ne so na ye ntie ni yi se awofa di ekurum a ye ba no ye di city ne vim ene eba aba be fa de e di akobo bra e ofi e rade nshiro bibia
0: all right kwaku e rade nshiro super now Reverend Bismarck Opuni Yeboah papa anopai maye kai kai ye ho e fa jumade kese anyame ya adoma e baso e ho
2: em puntio
0: that's right
2: ya da christmas se wasan akaye bio na oye amekano kese ede ama wonwa a mpuncho jumadie no o ma ebida
0: okay
2: isanse akamfo se de wutwem na ye bon kwanten akohwe no nyede ne nete
0: that's right
2: obi a oba mpuncho da bia nim se emfasu die bibire
0: ewo
2: ene wom
0: yeah
2: ne ma pa bibire ene wom ampa won atumpon enti ahone de men shadanka enkum masoboa nimse omma kwan ma bibie ensi ne kwan do wababida omma kwan ma bibie ensi ne kwan se odifo ne bie na no omma nemo meka won wa emma bibida na omate se odifo na tem se empuntio wo penny ebeshade pe aso ne betie nsem odi nse obeye sitie na waba edi ani mpuntuo brana oba be hu mpuntuo no
0: that's right
2: sadie ete ene sadie ho akwan
0: ete yeah
2: ene die esesenko nipa nya ewa asase so ansa na wetime atenase a nipa na lake a ntem timi mano enkonanim
0: okay
2: bra betie na enchim fa ne ma bisoma no abrabo ntimi ensesa anke bia ko wanim kra chen se de tie ka ko wanim e chen se de tie onipa bie ni ho a ho boaso na kwankro no onipa bie ni ho a de owo no nso esuno ntibiri bia no onipa ye hwese obetumpon te dana me kan sem bebre obi wo ye a de owo no onyanya wie pe na fofora banani so onya nya wie pe na fofora banani so nti obeku obi fie no eh ya wotefra ka wo ka bia abasu bia no ohwe se obetena bi mu ansa
0: yeah
2: ni nyina ansa yo mechina yenye fufuro
0: that's right
2: obesan ahwehwe na jeze bre bia no otumpon okonanim
0: konanim yeah
2: okonanim edi abrabo no wiase abrabo no yase tenan mu abrabo no ye mobra enkoyachi
0: da bi
2: ye bobra akoyanim
0: koyanim
2: David osinye biribi ntia na so obi ibo bra na ogina faakoa gina faakoa da bia ne akwa beton da bia ne esa na ho
0: ABC
2: na e biribi ntia obi ibo bra aye nantia yakoyanim no na na brabo no e ba na chi e ba na chi e ba na chi e ba na chi enye biribi ntia enye biribi ntia
0: yeah
2: oni pa na ntia yenye nkotia nkotia na na ntia kwa chi
0: dabbi
2: ana ya na na chinchima hwe chi nemu ya na ntia ya na ntia kwa nim ntia brabo oni pa ebo no biribi ara ya frene se e biribi ana se e debi no ese se ye hu nsakrae
0: yeah
2: ah eye mpuntuo
0: yeah
2: e wa ade a wo ye no emu Yesuku kura yeko yi. Yeko, niye kwa tina classroom si sunyadiye yanko da abremu nezre ni ade. Eh, edubu ebini ya shaa ni ade ya. Na ade mpuntu ubi ya bayemu. Mpuntu ubi ya promotu udi wako wenimu.
0: Sa.
2: Ye ubinsu oha. Ebra ye promotu ni padu wama kuwa wenimu no. Yesi obeti nana na emu. Asa zene niye mebi anya deng. Eh, sisi fiye. Dia chire no no wanfa bibi wo ese se ya chire wo awfa no wetin akọ wanim
0: yeah
2: and the teacher na dia na wo chire ni nyina no ono dia wo mu no he ebikura no ma school kobolo wo mre school no obaba ne ai yesua dia and the yesua nyina na yesua gu na chi eje basa ontimi nkonanim exams ni duru so ontimi em perform na bia wetin ya move akọ nanim wonwa Bribiara a friend said that omo te classroom a ye chere omo a wo sua no afa e bribia na omo ko omanim nti omo a na omo sha ase no mo san ho
0: yeah
2: aye ene ye ni subia na ada na di abrabo no nso no saha ne tie
0: mm
2: edru ba bi a esese obi e chere obi bi
0: yeah
2: no no hu de wo chere wo na sa wo nso ya na abeye se wo no
0: that's right
2: de wo chere wo no Now ya, now so a dwe free baby a wano a kowanim.
0: Sa.
2: Anunti ene radinam ni di foso. Prophet Francis Quartin. Esu se yemra. Na nanti yena y jina fa kwa ya wea yen timin kono. Yenini mishia. No on fanaso. En church ni entimin kwa yenim.
0: That's right.
2: Enti, yeni ya emba ebidano. We ye a de kituebi a me be so. Amu wa hu di eba be si. Nemum. But I didn't say a friend,
0: dear.
2: Oh, Christo, and would you for no? Said the Wakacher, no,
0: that's
2: all. Betcher, and near ye. If away, a ye simply said the Yanako Kukano. A shame, who say, I dear beer, only pie ye, said an American, a cusco near the Nayacusco, I heard say, Yabacuanim, Yabacuanim, Yabacuanim, Yabacuanim, Yabacuanim. Nanny, I shan't ye and Sakoka. Young Coscoon can see a betten, a Phibian at your name, a Phibian at your name, a Phibian at your name, school will be giant. And in tea, Yamayani, Emrya Hosso, Yamar Boyahon, Baby, I will be ano, a quenya, ever home. And yes, sorry, be an air back,
0: Debbie,
2: and yes, a power. For an air back, name um, a year one with two D for an anchor. At an ensem, I rather the asman,
0: okay,
2: a genatum. Ajene die obia fe na utie no uti promo na o de bra de hiam ne se obeba
0: okay
2: obeba duro awia na be hunu se ensam na wo ka ne nyina no e ye urade kristo ne de ama no
0: that's right
2: na wo ka na ye firi anko no na obie ne wo te se de otie da san se ye nko nyankopon anim na ye san anko ne nsapan ye de nsapan ko ye mra no na fe ya mwamwa ya nsa niyama ewum ayo de kobo ya bra
0: ok
2: odifo ne kasano osi erade akachireno erade amanehu se obonifu ono abopo oma susu oma jene ee shishe se enimguasiebi ebe tono enyebri biyao mkwa jena menu mie nu nkwaje ne nti kwa se niamma ensisi ebodin e koso wa e koso wa e koso wa ofre juma die kura se nipa mra na ye menya nkwa empa ebebu nipa bem ebere na sa niamma enyina aba amabu nipa bem jesu obonefo ne hyehye obonefo ne susu na senka wan hu a na abam na asei nipa nkwaje na urade a wone ne namo a de ebeba mfinhye apem onim oka kire ne dey for se ma oma kwan obi mfa duane ma ha hwensem a wa kan ensama wa bobo so a wa kire yen wa mo hu dienti dienti o a ensesa wo de aduane ba enya soden enye asoden o asoden a yenye no nyankopon fie
0: dabe
2: na hore enema mienu wo ye den wa nkode a wa nko nemu mo kwa sa nyema no mienu no wo de ba ko be ko fie anye nshira fa ba ko no soso aha ye ba be fa nshira e be jibri bi na akọ nti enya soden enchichiri bi bikitikitikitikiti se kura se me de to ba bi ya na omo nkoda ahe omachi no ene ma me pe biscuit bi na se me kona bi a me nye se ya me biscuit e bi oho ade biara a oni pedi akoda adi man hoto no aha ba ye ba no nye fasting ti ne ye ba ye ba na ya be didi ya be tie onyankopon asem ene na kwankyere ya de akwakoye adwuma
0: okay
2: enti wo ba no sadie kwakunsu wura aho kakra ade bia wo pese ode firi ofie ba aduane nka ho ba bia wata ade wafen obi bia pese ode ba bia ye nsi kwan aduane ne ye si kwan nemu mo ba no se wura fi se waja wafen wo ho wafen waja no ho wura fi se ebia o chale wate waja no ho de obedware so wura fi se wafa wasapo wode hye adie mu ape ta wo no wura fi ne sen ho no na ade dware a wo ban joint man koyi en ha wo ho wode ebra esi utrim pa ensansa wa chi nkofie se wo kofa omna na ka na tu o take it no de ba ma hon e tu de ebra o ba na obedura bra straight saa te se de ya wo ati kono jong jong jong jong jong o ba na obedura han fa de kro mu a eh de obehu no ho bia so e security o so o de bi so se o pe ade we ya to na he na benye bi ato obi ya ba kire o e wo ahofa de kro mu enji se wan san an kofa ada na makire o se bi wa ahofa de kro mu na wo besi ba bi se me to na me de akọ da bi tudu janshe ne so a entahwe nemum bra de oje no on sabetumi e wo hana so awie opɛ na ɔtwe a ene odiefo no bebɔ mpunimpu no erade nhyira na ɔnte nanim enhyira
0: Reverend opɛ ye erade nhyira on so pa. All right, 8:38 is the time. All right, baby ayadru yankoe na anthem no enter from emayen na yeba na yaba beti asem a anopa e Kristo ebefa ne difo no so na waka eno achi no yebebisa sai odifo no odwen ne ho sen anthem no enter from

aduane firifie ba no de wura ha wontimi ni no adana obejabi eti se wucha waduane ni bia na obone fo na suma obi no de aduro abegu nuyane mkofo nuyane mu amomo di eti se mema nsi kwan a dakro ya dabone yani beti no na nipa wu ewa ni akasem me ana meye sadi ebeya ejuma pa urade ye ede ma ne ma no eto obeye den ebetwa na me se urade me dawase enye ya kan kasem no ye wo ebebi ye se dia ebewe ye ni no ye ntwa so ne ye den se me ma kwan mo bi mfa duane mfirifie emfa ma wutu geto ame ma on fa nguram ifi se se me me yam fumu so a me mfumu so no mo ana mbebua me fo ti mesre mo sa wo ba ho fa die kru ma emfa duane emfa ma se de be ya otamfo no mfa wo duane ne so emese empempempempempempem kwaje ye uchire obi wa ha chene se emfa duane